איפה איפה אתם חברים? מחכים שתצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו. היי דרוני שובל, אתי ואה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

כתבת, אין עלייך ועל השידור שלך בעולם כולו נסיכה אמיתית את, חמסה חמסה. כן, ככה את כתבת, ואני מודה לך על הפיר

שבת שלום לירדנה וקנין, מירה מחלוף, מוטי אהרוני, שרה שומלי, רואים אותך, כן, רואים אותך שסוף סוף הצלחת לכתוב לנו בצ'אט, בפייסבוק, אני עדיין חסומה. שבת שלום משה לטי, שהצטרף אלינו. ארינוס, השיר הבא יוצא אליך. ביקשת את הקופטרה. שבת שלום לשימון השף.

שבת שלום לאליזה שבו שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך גם אתכם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יורם דרי, בהמון המון אהבה, ממני לב לי.

0: אנחנו חוזרים לנוטיס פקינקיס, שושנה פרג'ון חסומה, מוטי אהוני חסום,
1: תלושה מולך ימה,
0: מקדישה

את השיר הבא אני שולחת אליכם, אתי ועובד מחלוף. מקווה שתגיעו הערב למועדון סגפור, אנחנו נהיה שם, וכל מי שגר בצפון מוזמן להצטרף. מקיס, חריסטודולופולוס בשיר ענק.

איזה כיף, אני לא חסומה בצ'אט של הפייסבוק. אז גם אתם שחסומים, תנסו מדי פעם לכתוב, מבטיחה לכם שתצליחו. שבת שלום לזהבית שהצטרפה אלינו, למלכה נרדיה, לכל המצטרפים באשר אתם, חבר למוכר אגנוס תפילה. חבר למוכר מהאב של אהובתי, עזוב אותה, לי, היא רק לי בבקשה, היא האור והנשמה שלי. חבר למוכר, רק אני אוהב אותה, אם ידעת מה עשיתי בשבילה, הרסתי חיים שלמים, התשוקתי, טעותי, דמעתי. חבר למוכר מהאב של אהובתי,

0: רדיו דשבוני 24 שעות ביממה. רדיו יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דשבוני.
1: פרקי פודקה
2: אתי, שבת שלום.

0: παιδιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Άμε. Λοιπόν, άιντε να ξεκουραστούμε λίγο. Έλα, μαέστρο. Αυτό είναι.
1: Ράδιο, λοιπόν. Τα βάς.
2: דבש, דבש, ותמיר אללי כותב, רעיון של דקה עם יאניס פלוטרחוס. מכל הרעיון הזה נותר רק רדיו דבש, כי איפה שפלוטרחוס טעה בהיגוי, לכל הדובשנים זה עשה טוב. שלוש פעמים להגיד דבש, עם כזה חיוך מגיע לו צלש. אז בואו נשמע שוב איך הוא אומר רדיו דבש.
1: רדיו דבש.
2: מצטרף אלינו סתמת איסגונידיס.

אז אתם רוצים לדעת למה אני כתבתי, אמרתי לירין דוד תודה. הוא כותב לי, אכן מלכה אמיתית שיופי מהמם, חובר למוזיקה יוונית טובה, זאת הצעה, את מדהימה, כיף להזין לך כל יום שישי, זה כבר הפך להרגל, באתי לרגע ונשארתי לצמיתות בגללך. אז שוב המון המון תודה לך על כל הפרגונים. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס קזנג'ידיס, ותסלח לי שגמגמתי לרגע קאט, זה מהתרגשות. אני כל פעם מתרגשת מחדש כשמפרגנים לי. אז הנה סטליוס יוצא אליך.

שושנה פרג'ון כותבת, תודה לך לבלי על שידור מדהים עם שירים יפים ומענים, יישר כוח על העשייה, אוהבת אותך, המון המון תודה לך על הפרגון, שושנה אוהבת אותך. ויוסי בן משולם כותב, רדיו דבש יווני, מוזיקה יוונית אותנטית, כל הכבוד לצוות הנפלא בראשותה של לבלי הגדולה, תענוג לשמוע, אוהב, יוסי החיית, מלך הטברנה ראשון לציון. תודה גם לך יוסי. שבת שלום לשושי ורפי הצוללן מאילת שמאזינים לי. אנחנו נמשיך עם מקיס, חריסטודולופולוס, בשיר חדש.

אפשר לוותר על השיר שאתה אוהב. קטרינה סניסי, ורדי יזי, יוצא אליך. שבת שלום לשרית ושמואל שחזרו אלינו.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לברך שוב את כל החברים בצ'אט של הפייסבוק שפתחו לי חלון פרטי. שבת שלום לאלי וזוב שהצטרף להזנה, שושי ורפי הצוללן מאלת, שושנה אלימלך, אתי ועובד מחלוף, יורם דרי, שרי טונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה, ברי, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי ונמרוד, וכל שאר החברים שמאזינים לי, מלכה נרדיה. את השיר הבא אני שולחת לבת ים, אליך משה לטי, שביקשת שיר, שיר ענק, בביצועו של זפיריס מילס, יסומנה סלוניקי. שלום אמא סלוניקי.

0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: ומושלתי כותב, יעשו לב לי אחלה שידור, תודה על הכיף שאת עושה לנו. המונון, תודה לך על הפרגון. שמעון דדון הספר, לפני שאתה יוצא לטרנטולה, אני שולחת לך את האס, שיהיה לך בילוי נעים.
2: אירפן, תמדת השוק

ברשותך, אני חייבת להקריא את מה שכתבת לי. את מהממת לבלי, אישה שפוגשים פעם במיליון שנה, ותודה על כל הרגעים שאת מקדישה למאזינים.

אם לא לשכוח, הערב בשעה 10 יעלה לשדר תמיר הללי בשידור מדהים כמו שרק הוא יודע. לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא שוב את שמות כל החברים שאיתנו בצ'אט של הרדיו: אנג'ליקה ורפאלוס, אלינה שלנו, אבי ומלכה לוגסי, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, ירין דוד, שימון השף, מרקו מנהריה, שובבי, דבורה ולוי ממיימי, טל לוי מערד, משה שוורץ, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, משה, לטי, שרית ושמואל, איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם, אתי ועובד מחלוף, השיר שאתם אוהבים, אפטוס או אנתרופוס אפטוס.

שובה ויות בת נחזור לקוסף מנחות. בינתיים אנחנו עם פיצה, עם כל התוספות. רפי ומזל כותבים לי, שבת שלום לאישה הקסומה שמביאה רוגע עם כל נעים לאוזן. ו לא הבנתי, אנחנו אוהבים אותך רפי ומזל. אז את השיר הבא אני שולחת אליכם, רפי ומזל. והמון המון תודה על הפרגון. הבנתי, כל נעים לאוזן ושלב כל יום שישי.

שוב הביא את השיר הבא, אני מקדישה לך באהבה מאחיך רפאל, מאנג'ליקה, ממני לבלי, מיורם שלצידי, בקיצור מכולם ברדיו דבש יווני. אז אמר אהוב אליך קוסטס מונקוס, חוזר אליך עם מנה, אמא.

0: שבת שלום לחיימון שהצטרף אלינו. שף מלא מלא. תענוג ממש. מצטרף אלינו ממסגולקס. שבת שלום לאתי אורן שהצטרפה אלינו לצ'אט של הרדיו. יעשו בסר.
1: מה גז דרגישי שידעיש. כן הבעליות.

ירין, עוד מעט תקבל את פריוס וחיימון יקבל את מרגריטיס, אבל בינתיים עולה על הבמה אלקוס זזופולוס. הוא רוצה לשיר רק לך שרה שומלי שחסומה בצ'אט של הפייסבוק. מוקדש לך באהבה מירין, ממני לבלי ומכולם ברדיו דבש.

לבקשתך ירין דודי, יניס פריוס מההתחלה. צר לי שלא אוכל להקדיש

אבל מצטרף אלינו יוגו מרגריטיס, והוא רוצה להשאיר לך חיימון. וחיימון מקדיש לך

ממשיכים עם מיניס גולקס, יסו שרית אונדובסקי שמבקשת שיר בטורקית, מבטיחה לסיים עם שיר בטורקית. את השיר הבא אני שולחת אליך, אלי וזוב מלוס אנג'לס. יסו יהודית בורוב, שושנה אלימלך, שושי ורפי הצוללן.

השיר, אני התכוונתי לזה בקיקו, משום מה זה לא היה זה בקיקו, אז הנה שיר אחרון בקצב הזה בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אני מורידה הילוך, אוטוטו לפני סיום. שרית טונדובסקי, ביקשת שיר בטורקית, ואני רוצה להקדיש לך שיר יפה. יהודית בורוב ביקשה את אורחן, אבל ביקשת לצערי באיחור. אני כבר הכנתי שיר אחר, מקדישה לך גם, יהודית.

0: חברים יקרים, אני רוצה לסיים את השידור עם השיר ענק של נוטיס פקינקיס. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, תודה לירין דוד, לטלי לוי מערד, לאלי איבזוב מלוס אנג'לס, לשושי ורפי הצוללן מאלת, שושנה אלי מלך, אתי ועובד מחלוף, שרית אונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, מצטערת שלא הספקתי להשמיע את השיר שאתם אוהבים, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה ורוני, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי נמרוד, בני אפוטה, שבת מבורכת, רמי מבזק, זוהר חיים, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, שובבי, שוקי אליאס, חיימון, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, לכל המאזינים באשר אתם.
1: ואני רוצה לברך את לבלי המדהימה, אהובתית ליבי, שנתנה שידור מדהים, ותודה לכל המאזינים שפרגנו ללבלי, רק נתתם לכוח לשידור הבא.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך. אז בואו נשמע את השיר היפה הזה מההתחלה, ולא לשכוח בשעה 10 יעלה לשידור תמיר עלה לי. שבת שלום למוטי ארוני.

אני לא מפחד כי הגוף שלי ריק, כי כשאת הולכת מכאן זה כמו לחתוך אותי לשני חלקים. אני לא חושב על החורף שלי, אני פוחד עלייך.

Σε συλλογίζομαι. Μόλις εσένα ναι σκεφτώ, παραλογίζομαι.

מדינת ישראל. אז איפה אתם, מאזינות ומאזינים? תצטרפו לחגיגה, למסיבה.

יאסו ברמקנסקי, אירי שאל, רבקה שחר, אסתר ג'רסי, ג'קי בן אירויה, שקיפז, אבי טריסה.

במעבר שאין לו אח ורע בעולם, מעבר משואה לתקומה ומעצב לשמחה. אנו מוחים את הדמעות של יום הזיכרון ונושמים עמוק אל תוך השמחה של יום העצמאות.

לבעל היקר שלי יורם. יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, זהו יום עצמאות שונה, טעון ורווי ברגשות מעורבים. מצד אחד הגאווה עצומה על הבית שבנינו, ומצד שני הלב שמחסיר פעימה מול האתגרים הביטחוניים והלחימה העיקשת מול איראן ושלוחותיה.

הערב אנחנו לא רק חוגגים ריבונות, אנחנו חוגגים את הרוח הישראלית שמסרבת להישבר, את הערבות ההדדית ואת התקווה שעוד נדע ימים שקטים יותר.

למדינה שלי, לעם שלי, בימים אלו, כששמי המולדת ידעו הדי פיצוצים וניסיונות לערער את ביטחוננו, אנחנו נושאים תפילה אחת מאוחדת. ללוחמי צה"ל, חומת המגן שלנו, נאחל שתשובו הביתה לשלום, בריאים בגוף ובנפש, אל החיבוק המחלקה לכם בבית. נשלח איחולי החלמה מהירה ורפואה שלמה לפצועים בגוף ובנפש. אתם הגיבורים שלנו. נרכין ראש לנופלים שבזכותכם אנחנו כאן נושמים את אוויר החירות. דמם וגבורתם הם התשתית עליה אנו בונים את עתידנו ועתיד ילדינו. מי ייתן וביום העצמאות הזה נלמד להניח בצד את חילוקי הדעות ונמצא את הכוח באחדותנו, כי רק יחד, כאיש אחד, בלב אחד, נוכל לכל אויב ונזכה לראות בטוב הארץ.

0: בעלי היקר, ביום חמישי הקרוב ייכנס למערכה הפרטית שלו. אתה הגיבור האישי שלי, הכוח שלך והאופטימיות ינצחו הכל. בדיוק כמו המדינה שלנו, שגם ברגעים הכי קשים מוצאת את הדרך לצמוח מחדש. כך גם אתה תצא מהניתוח חזק ובריא יותר. שיהיה ניתוח מוצלח ורפואה שלמה ממני ומכל המשפחה שמקיפה אותך באהבה ומחזקת ידך.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח. חג שמח. לתפארת מדינת ישראל, כך קראתי לתוכנית. על הבמה טריפונס, והוא רוצה לשיר רק לך, ברם קנסקי.

Remember the time.

המוזיקה מחברת עולמות, וכאן ברדיו דבש יווני הצלילים השקטים של יום הזיכרון נכנסים פנימה ומלטפים את הלב. וכמו המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, כך המוזיקה היוונית היא הגשר המושלם. היא יודעת להשאיר את הכאב הכי עמוק לצד השמחה הכי מתפרצת. הבוזוקי שבוכה איתנו ברגעים של התייחדות, הקצב שסוחף אותנו לאט לאט אל הריקוד, אל החיים ואל חגיגות ה-78 למדינת ישראל. המוזיקה מחברת בין הנשמה לגוף ובין זיכרון עצוב לעתיד של ביטחון וחוזק. יום עצמאות שמח.

0: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלאה שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא. אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.
1: אמן ואמן, ברוך עלי. רבקה שחר כתבה, מדינת ישראל ביום הולדתך ה-78, כשאני מסתכלת עלייך היום, אני מרגישה גאווה עצומה, מעולה בהתרגשות. 78 שנים של עצמאות, של קיבוץ גלויות, של בנייה, יצירה ועמידה איתנה. אני מאחלת שנמשיך לראות בך את הטוב, את האנשים הנפלאים בערבות הדדית, את החדשנות והיופי שיש בכל פינה. שנדע ימים שקטים ורגועים יותר, ימים של ביטחון ושלום, ושנזכה לראות את כל הבנים והבנות שווים הביתה, שנשמור על האיכות שלך, שתמשיכי להיות בית חם ותוסס, מגוון ודמוקרטי עבור כולנו. אני מאחלת לנו, האזרחים, שנשכיל למצוא את המאחד בינינו, שנחזק את החברה הישראלית, ושנמשיך לבנות אותך יום אחר יום, כמקום שהכי טוב לחיות בו. יום עצמאות שמח.

רק אותך, אותך, אותך. היי! כן, אז אם לא שמעתם מקודם, רבקה שחר מברכת את מדינת ישראל ביום הולדתך ה-78. כשאני מסתכלת עלייך היום, אני מרגישה גאווה עצומה, מעולה בהתרגשות. 78 שנים של עצמאות, של קיבוץ גלויות, של בנייה, יצירה ועמידה איתנה. אני מאחלת שנמשיך לראות בך את הטוב, את האנשים הנפלאים בערבות הדדית ואת החדשנות והיופי שיש בכל פינה. שנדע ימים שקטים ורגועים יותר, ימים של ביטחון ושלום, ושנזכה לראות את כל הבנים והבנות שווים הביתה, שנשמור על האיכות שלך, שתמשיכי להיות בית חם תוסס, מגוון ודמוקרטי עבור כולנו. אני מאחלת לנו האזרחים שנשכיל למצוא את המאחד בינינו, שנחזק את החברה הישראלית ושנמשיך לבנות אותך יום אחר יום כמקום שהכי טוב לחיות בו. יום עצמאות שמח. המון המון תודה לך רבקה. פעם קדימה נרים כוסית של וודקה.

אירין פפדופולו במחרוזת ענקית, אבל איפה אתה יובל פנחסי? כולם כולם בפול ווליום.

ביי ביי ביי. קנסקי, אתה רוצה זיקוקים? אז הנה, כבר שולחת אליך. קדימה, תפעו את ווליום. כן, רק כאן ברדיו דבש יווני.

המוזיקה מחברת עולמות, וכאן ברדיו דבש יווני הצלילים השקטים של יום הזיכרון נכנסים פנימה ומלטפים את הלב, וכמו המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, כך המוזיקה היוונית היא הגשר המושלם. היא יודעת לשיר את הכאב הכי עמוק לצד השמחה הכי מתפרצת. אבו זוקי שבוכה איתנו ברגעים של התייחדות, הקצב שסוחף אותנו לאט לאט אל הריקוד, אל החיים ואל חגיגות ה-78 למדינה. המוזיקה מחברת בין הנשמה לגוף ובין זיכרון עצוב לעתיד של ביטחון וחוזק.

ירי שאל כותבת שהשנה תהיה שנה של ביטחון, אחדות וסגסוג לכל בית ישראל. שיר המוקדש לעולם, בבקשה, לחם ארצות, ארצות זרות. חג שמח, חג עצמאות שמח לכל המאזינים. אנחנו שומעים ברבוקות בהופעה של ניקוס מקרופולוס. אבל רגע, רגע, רגע, מה איריס ביקשה? אז הנה, בשבילך איריס. במקור של סטליוס קזנג'ידיס, אני בחרתי בפסחליס טרזיז, ועל הדרך להקדיש לתותח שלנו סמי, הלחם של הארצות הזרות, הלחם של הארצות זרות ומר, מימיו אחורים והמזרן קשה, הכסף שאתה מרוויח מקולקל, אתה סובל ופגוע, אתה מחפש את מולדתך, חוטף אדמות זרים, אתה גונב את הצעירים, אתה תמיד מטיל לחשים, תמיד מפריד בין אמהות לילדים. מי ייתן והבתולה תעצור את ההגירה, כדי שאף אמא לא תבכה בגלל פרידה, וכל הילדים יחזרו הביתה. לחם הזר יבש, גם אני הרטבתי אותו בדמעות מרות, עדיף בצריף עם לחם וזיתים, במקום אלף דברים טובים בארצות זרות מרות.

0: אברהם קנסקי רוצה לברך את כל חיילי צה"ל שיחזרו בשלום, שלא נשמע יותר הותר לפרסום, שהשנה נראה יותר אהבת חינם במדינה, שלא נשב במקלטים יותר, ושיהיו פחות תאונות דרכים, שנמשיך לשמוח מדי שישי עם ריקי והמוזיקה הנהדרת. לכל מאזיני רדיו דבש שבני אני מאחל בריאות ואושר, וכמובן ליורם המון בריאות. חג עצמאות שמח. גם לך אברהם קנסקי. וסיליס קרס, איפה אתה יוסי כהן? יוסי לגוריפי
1: είπε πως επέρασε πολλά

רק כאן ברדיו טובה שיב, אני אסתר ג'רסי, גם היא מברכת את מדינת ישראל, בת ה-78, מזל טוב, מאחלת שסוף סוף יהיה שקט, שקט, שלום ושלווה לעם ישראל, שתפסיק שנאת האחים, כי כולנו שווים במדינה, שנמשיך לשגשג בכל התחומים, שיהיה כיף לגור במדינה שלנו, כי אין לנו ארץ אחרת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: על הבמה, סטמת אסגונידיס, יאטיק לס.
3: יאטיק לס.
2: מי בוכה? כולנו בשמחה.

0: איזה חפלה. מה נעשה לך? המון מזל טוב, המון בריאות, המון עושר, ורק הצלחות וטוב בחיים. אמן!
1: לכולנו, אמן!
0: חברים, תרימו את הידיים, לא להיות קמצנים, מה את הידיים, ידיים למעלה!
1: כולם, כולם ידיים למעלה!

0: כן, אנחנו עם ניקולס ושלך שוקי פז, ועם השיר הזה אני אסיים את השידור. מקווה מאוד שנהנתם, לכו תעשו חיים, תחגגו, יום עצמאות שמח.
1: Я бегу, я бегу.

0: σαν τρελός από πλήρως και πηγραμμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος.
1: דוד ירין כתב: לכבוד חג העצמאות, ברכה חמה לרדיו דבש יווני ולכל החברים היקרים שאוהבים את המוזיקה היוונית. תודה מיוחדת לחברה היקרה מנהלת הרדיו ריקי על למעלה מ-20 שנות שידור מלאות אהבה, נשמה והתנדבות למען הקהילה. הכל, הצלילים והלב שאת מביאה יוצרים בית חם לכל מי שמתחבר למוזיקה היוונית ולרוח השמחה שבה. לבן זוגה יקר יורם, חבר יקר, מאחל רפואה שלמה ובריאות איתנה, אמן. המשך עשייה מבורכת, הרבה מוזיקה טובה, בריאות ושמחה, ושנמשיך לחגוג יחד עוד שנים רבות. חג עצמאות שמח, חשוב, המון המון תודה לכולכם, תודה שהזנתם, שהייתם איתי, שברכתם.

0: מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו

הוא פשוט משגע את הקהל בהופעה חיה. הוא פשוט משגע את הקהל. ואת השיר הבא ביקשו את התרגום של השיר הזה. סליחה, ביקשו את התרגום של השיר הזה, ואני אתרגם לכם אותו כאן על המסך. סוממו נוטיס פאקיאנקיס.

את השיר הזה במיוחד בשביל איתן, בשביל דני, בשביל כמובן שימי ודביר. את השיר הבא ביקש אבא של ניסים. אולי אם אבא ביקש שיר ואני אענה לו, ואם אתה בקש שיר ואני אענה לה, נראה מה עם ניסים. מנוליה, מנוליה.

זה כמובן כמובן היה מוקדש לאבא של ניסים. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך כוחי, אין מצב שנשמע את השיר הזה ואני לא אזכר בך. וכוחי יקירתי, שתי דלתות לחיים, באחת אנחנו נכנסים ובשנייה אנחנו יוצאים, ואנחנו לא יכולים לשנות את זה. הלוואי ויכולנו לשנות את הדרכים. זה בשבילך ממני כוחי, בהמון המון אהבה.

ערב טוב לג'יימס דין דין ולדנונה, וכמובן איך אני אראה ג'יימס דין ודנונה ואני לא אקדיש להם את השיר הבא שרשום עליהם בטאבו, פלזמה. והפלזמה בסלוניקי עדיין מחכה לנו, ג'יימס דין דין. את התרגום לשיר הזה תראו אותו על המסך. דנונה, את היצור הכי יפה בעולם.

יא פלזמה, פלזמה. שובבי, ערב טוב שובבי. מיד מיד אני מביאה לך את השיר שאתה הכי הכי אוהב, שובבי, ממני בהמון אהבה. ואני רוצה להודות לך ג'יימס דין דין על השידור אתמול ועל ההקדשה. אני מקווה שאתה מאזין לנו. אביקו, מי שלא שמע על אביקו, זה אביקו.

כן, זה היה מחרוזת, זה בקיקור. והשיר הבא, השיר הבא אני רוצה להקדיש אותו לך, שובבי. מה שאתה קורא ומה שאנחנו מכירים, נדר אהבתי, עם הזמר שאתה הכי אוהב, שובבי, דל הרס.

כן, זה היה מוקדש לך, זה היה מוקדש לך, שובבי. עכשיו בואו, כולם לרחבה, היידה, ציפטד אליה.

כן, כן, זו הייתה מחרוזת פיצריקה. ועכשיו לכל חולה ספקיאנקיס. איי דה פימה, איי דה, איי דה.

אתה רצית, דני, עוד שיר של ספק ינקיס, אבל השיר הזה הפעם יהיה מפיו של שלומי סרנגה, מתוך הסרט כיכר החלומות. אני הוא הנשר ואת לי הכנפיים, כשאת מתרחקת ממני אני מאבד את מעופי. סרנגה.

והשיר הבא של נוטיס פקיאנקיס, בוודאי כולכם אוהבים את נוטיס פקיאנקיס. פרלילה, פרלילה, בתרגום חופשי חופשי, במקביל במקביל הלכנו, במקביל, והכל היה מתאים ששוב נתאחד. במקביל כמו רוצחים הרגנו את האהבה שחשנו, שחשבנו שהייתה גדולה. הייתה אהבה חזקה, אבל ברגע קשה זרקנו אותה. פרלילה, נוטיס פקיאנקיס.

פרה לילה, ממני אלייך בהמון אהבה, לבלי. והשיר הבא, פסטו מנגס, סריוס דיוניסיוס, לכי למנגס שלך, ספרי לו אודותיי.

זה היה סטליוס דיוניסיוס, פסטו מנגס, תגידי לו, למנגס שלך. ערב טוב שובבי, ערב טוב גם לך דליה. ודליה, לא אמרו לי שזועת ביום שישי, אבל עכשיו אני אומרת לך, ערב טוב ויום הולדת שמח, מזל טוב.

את השיר הבא אני מקדישה לכולכם ממני. דני, זה בדיוק הזמן לשמוע את דראפצונה, שיר שאני מאוד אוהבת, ואני אתרגם אותו.

כמובן, כמובן, אהבתי השנייה במוזיקה היוונית אחרי דלרה, יאניס פאריס, ביצוע מדהים לדרפצונה. פגזינה, היי, דה, הפגזינה.

ואת השיר הבא, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דליה. אני מקווה שאת עדיין בהזנה. אפטוס, או אנתרופוס, אפטוס.

כן, כן, ואנחנו עוברים לשיר שהתחבא לי אי שם בנבחי התיקיות, דל הרס. אני לא מפסיקה לשמוע את השיר הזה, ואני רוצה שגם אתם תשמעו את השיר הזה. כל מה שאתם צריכים זה רק להגביר את המיקרופונים, את הרמקולים.

כן, זה היה דלרס מתוך הדיסק המשותף שלו ושל רמוס. אולה פנקנה, אולה פנקנה. ערב טוב, ערב טוב לחיים 999 שנכנס ויוצא. ערב טוב גם למאבטח של לבלי. וגם אני רוצה מאבטח, זה לא פייר.

0: הסבולים.
1: כוחי ביקשה שוב את פסטו מנגס. תגידי לו למנגס שלך. בבקשה, כוחי. מכל הלב.

זה היה במיוחד בשבילך כוחי, מיד מיד ערות תמו. ובשיר הבא אני מסיימת ואומרת לכם, חורי סוסנה דני פרחו, בלעדיכם אינני קיימת, ולומר תודה ולילה טוב והמשך האזנה הרבה לשובבי, לדדה, לקוב הירוק, לכוחי ורובן, למוטי ואתי, למאבטח של לבלי, להירותם ובהצלחה בשידור, ולך לבלי, תודה רבה, שבוע טוב.

איזה כיף שעוד יום שישי הגיע. והפעם בתוכנית רגעי קסם, רק כאן ברדיו דבש יווני. אז קדימה קדימה, מחכה שתצטרפו, שתסתרפו לי.

0: מי מתקשר אליי? שמתם לב? היה לי טלפון ברגע זה.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου. Καλό Σαββάτο, Σούλος.
2: Θα με κοντά σου σε δύο λεπτά. Γεια σου.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: להיטים חדשים, אבל לא לפני שנברך את רב קנסקי שהצטרף אלינו. אז מה אנחנו הולכים לשמוע? סופיה דנזי, למדתי עלייך, כך היא אומרת.
2: Soltati sin mi portarti
1: Ne ne Marisa e James

שבת שלום לכל המצטרפים, גם לך מרים אבו. אוח, שיגעון, שיגעון של מוזיקה, חדש חדש. כך קוראים לשיר, שיגעון. שולחת אליך גיל רפאל.

ואוהביה רבטיקו זבקיקו מובטח לכם בהמשך. אבל כמו תמיד אני מתחילה בשמח, שיר נוסף חדש, קונסטנטינוס אומר אני מסתתר הלילה.

גם אם שמעתם קטע משיר חדש, לא נורא. אני כל כך אוהבת את יורגו קקוסאיוס, הבן של יאניס בוטרחוס, גם הוא שיר חדש, השמעתי לכם בשבוע שעבר, ואני יכולה להשמיע כל שבוע, פשוט ענק. לשיר קוראים תעשה לנו חסד, ויורגו עושה לנו חסד עם הקול המקסים שלו, קול ממש כמו של אבא שלו.

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: איפה אתם? מחכה שעוד יצטרפו אליי. אז זהו, כבר אחרי ארבע.

כמה שמח כאן ברדיו דבש יווני, רגעי קסם יווני. והנה מגיע השמנשיק, מחפש פה את סמי, שהוא ראה אותו, מישהו שמע אותו, היידה סמי.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקים, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבר שיווני.
3: שבת שלום, מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לתוכנית רגעי קסם יווני, רק כאן ברדיו דבר שיווני.

רדיו דבש יווני, גם לחיים ואתי בונפיל, וחיים כותב שבת שלום לכל החבר'ה, משפחת אדוני בוגנים ומשפחת כהן ועזרה בונפיל מטירה ושון אדוני ממיאמי. לא הבנתי, עוד מעט בדרך אליך, איזה יופי.

זה השיר שאתה ביקשת לשמוע, אני אשתה את הירח הלילה בביצוע של אלכסיה. זה שיר קאבר למעשה, לא המקור, אבל ביצוע ענק. אז אני רוצה להקדיש לך, אני מקווה שאתה בהזנה,

יניב מילס, אתה זוכר מי עוד מאוד אהבה את וסיליס קראס? איפה?

רבה יאניס פריוס ביחד עם חרולה, אלוהי חריס אלכסיו, ציפורן אדומה, איזה יופי של שיר. כולם כולם בפול ווליום, אוח איזה כיף לשמוע את זה ככה בקול רם.

נמשיך עם יאניס פריוס ביחד עם פסחל אסטרזיז, אתונה סלוניקי מקדישה לכם.

אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, תסמנו איקס בתאריך 23 לחודש, כי אני אהיה ביוון. אז לא יש שידור באותו יום, אבל אשתדל לפצות אתכם כשאני אחזור. את השיר היפה הבא של מקיס קריסטו דולופולוס אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן, לשבת מהנגד, שבת מוארת ויפה.

כן, אני מקווה שהייתם בהזנה, שעדיין אתם בהזנה, שרה וחיים. חוזר אלינו סטליוס קז'נג'ידיס, מי אוהב אותו שיצביע, אני אקדיש לו. כמובן, ביקש את השיר ברם קנסקי, ואני שולחת רק אליך, אני מנתקת את כולם, רק אתה שומע.

אני מקווה שאתם נהנים. כשיש שירים שקטים אני לא רואה אף אחד שכותב, אז אני לא יודעת אם אתם באמת נהנים. לכן שלחתי ושאלתי אם אתם נהנים. אני אישית מאוד אוהבת את השקטים, את הרומנטיים, אבל גם את הזבקיקו, והרבטיקו ימשיך בהמשך, מבטיחה לכם, ואיזה שירים אחד אחד. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שיברך אתכם. שיר נוסף ענק, יורגו מזונקיס, קצנה, אני אחלום עלייך הלילה,

שמעון דדון, אני לא שוכחת אותך. אני מחכה לרבטיקו כדי להקדיש לך, וגם לנמרוד ולטלי ונינה וכל מי שאיתך.

למה הוא מתכוון סמי? על זה מאיר אבוטבול.

0: רבי לכל המצטרפים באשר אתם.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
0: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, ואנחנו עוברים לקצב הרבטיקו, לשירים הישנים והיפים. אני מקווה שאתה בהזנה, יניב מילס.

שימון דדון, שולחת אליך באהבה לנמרוד, לטלי, נינה. המון המון כסף, צרורות של 5,000.

את השיר הבא אני שולחת אליך נמרוד. איזה שיקור ככה הולך לו ורוצה לשיר לך, כך הוא אמר לי נמרוד. אז לפני שאני אשמע את השיר, כולם עם הכוסות למעלה, נמרוד, אתה עדיין לא עם הכוסות האלו שאני מתכוונת, שים לך קולה או משהו ככה משקה קל, ושיהיה לך ימאס לכולכם, שיהיה ימאס, אמן ואמן.

שבת שלום ירין דוד שהצטרף אלינו. דוד ירין, חבר יקר, אני השמעתי כבר שיר אחד שאתה ביקשת לשמוע, אולי אפילו שניים, אני כבר לא יודעת, כי ביקשת כמה שירים וחלקם שקטים, חלקם זה בקיקו, ושיר אחד שקט שאתה במיוחד אוהב ושמעת אותו באילת, אני הזזתי אותו להמשך שאתה תגיע, אז עוד מעט אנחנו נשמע אותו וגם מתרגם את השיר. אבל בינתיים עוד כמה שיקורים הצטרפו אלינו, וכשאנחנו עכשיו בקצב בז'אנר הרבטיקו, אני רוצה קצת לספר לכם רקע על מוזיקת הרבטיקו. הרבטיקו היא תרבות מוזיקה וחיים ממסורת המוזיקה העממית היוונית. היו אלו מאגרים יוונים שהגיעו מטורקיה מתחילת המאה ה-20, בעיקר מאתונה, פיראוס וסלוניקי, ונקראו רבטיס. מילות השירים כללו תיאורים של חיי עוני, מצוקה ופשע, חיי אסירים בבתי כלא, שימוש בסמים, אהבות נכזבות ועוד. הרבטיס היו מנגנים בחמרה או טקה, טקה זו מחששה ברמים טקץ. שם היו האנשים הפשוטים, פשוטי העם ואפילו מהעולם התחתון. זה היה במבנה רעוע, אפוף עשן סיגריות, בעיקר חשיש וריח אלכוהול, אבל הייתה בו שמחה גדולה, שיחה ערה והרבה נשמה שעושה שמח בקול גדול, עם מוזיקת רבטיקו ממכרת וסיבוב הקומבולוי. אתם מכירים לבטח את הקומבולוי, מי שאוהב את היוונית, השרשרת הזו שהיו מגלגלים בין האצבעות. החמורות היו בדרך כלל בפעתי שוק גדול או סמטאות צדדיות של רחובות עומים. בשלב מאוחר יותר, בעקבות ציצניס, פנה רבטיקו יותר ויותר לקהל הרחב והבוזוקי, שעד אז היה כלי נגינה אשר היה מזוהה עם סמים ובתי כלא, והוא הפך לאחד מסמליה של יוון כולה. אז אני רוצה לשמיע לכם זמר, לא יודעת אם אתם מכירים אותו, אבל גם הוא נשמע בדיוק כמו השיקורים, שיקור, יש לו קול כזה כנראה, ו... בהמשך אני גם אספר לכם עליו. ואת כל השירים האלו של יורגו מופלו זליס, כך הוא נקרא, אני רוצה להקדיש לך נמרוד.

יורגו מופלוזליס היה זמר היבטיקו יווני. הוא נולד במיטילן 1912 במשפחה ענייה מאוד עם שלושה אחים. החשירה במקצבים וגירויים מוזיקליים. היה בבית ספר יסודי, בהצלחה סיים אותו, לאחר שאביו הכניס אותו לעבודה בבנייה. מופלוזליס, וואי, שוברים לי את השיניים, עדיף להגיד יורגו, היה רבטיס אמיתי, מהמעט שנותרו, בגיל 77, סיפר על חייו וזיכרונותיו. אומרים שהיה אדם רגיש מאוד, שהריץ את אשתו הראשונה, גברת פניוטה. הם נפרדו במותה לאחר 15 שנים של עוני באהבה גדולה. וכי כאשר אשתו השנייה נטשה אותו ואת ילדם, הוא הפך לאבא ואמא לסטברוס הקטן באותו זמן, ממש הקדיש לו את שירית חייו. בואו נשמע את השיר הבא שלו.

ל-20 חי עם הבדידות והכאב שלו, נשכח מהקהל, הבגלמדים שלו והבוזוקי שלו, שלושת המיתרים, מה שהיום זה זן אדיר כי מאוד קשה לנגן בו, והבוזוקי בתלת מיתרים כבר לא מנגנים היום. ותוך שהוא מספר, לקח את הבוזוקי בידיו וניגן. היה לו לב גדול, הוא היה ישר, שאפתן, הוגן, כואב, ומעל הכל הוא היה הבחור הכי טוב בשירה. כשהוא מספר זיכרונות מרים ישנים מחייו, כשהוא לוגם מהאוזו, על איך זה התחיל כשהגיע לאתונה ב-1929, ילד בן 17 באותה תקופה. אז עוד מעט נספר לכם, בינתיים תשמעו אותו, הסירה שלי צבועה הוא.

Flash. כן, יורגו נפטר כשהיה בן 79 ב-1991, ואנחנו נמשיך עם יורדניס צומידיס. מוקדש לך משה דרי.

כן, אני כתבתי עליו די הרבה, אבל פשוט קיצרתי מפאת הזמן. אני חוששת תמיד שאני לא אספיק לשמיע לכם את כל השירים, ויושע פז יעשו יורם יושע פז היום לא יהיה טורקית. אני בפעם אחרת אני מבטיחה לחפש איזה שיר טורקי. היום השידור ארוך,

0: כן, עוד מעט נחזור לרבטיקו, אבל את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך, דוד ירין, מוקדש לך גם עם מלך בלי גלימה, גם מיורה, ממני, לכל החברים פה בצ'אט. אני שמרתי את השיר כשאתה תגיע, אז הכנסתי אותו ככה באמצע הרבטיקו. אתה שמעת את השיר הזה באילת ושמעת לנו, הקלטת את זה, כן? ותמי סדה מנדידיס ביחד עם דספינה ונדי שרים בלב ומקדישים לך.
1: ובואלה פרוסכת יתי אוביגיס

0: אני עוזב. אל תכסי, אל תכסי את עצמך היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שממה. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששותים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי. את תמצאי אותי. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה. כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאום. רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה. לדבר קצת מתישהו. אני עוזב, ואת תהיי מישהו אחר עכשיו. אל תספרי לו על החלומות שחלמנו ביחד. ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. בלב, כמו אדם שזורם עמוק מתקירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב. כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי. רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל הריק. אז בואו נשמע מההתחלה אחד השירים שאני מאוד אהבתי.
1: Εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι.
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή, μην το κάνετε αυτά.
2: Όχι, θα κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Δεν είναι τα χεράκια.
1: Θέλω, αλλά...

יותר פנייה. פנייה שירים דוד. במקור השיר של תמי פתימן דידי, אבל

0: יסו יסמס שמאזין לי דרך האתר של רדיו דבש יווני, רק אשמח אם תשנה את השם שאוכל לברך גם אותך, להקדיש לך.
1: אגביתי הקרואטה, אדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אז כן, אנחנו חוזרים לרבטיקו ולסוטיריה בלו. אני מקווה שבקרוב גם עליה אני אעשה שידור מיוחד עם סיפור חייה, שירים ותרגומים. אבל לא לשכוח, שבוע הבא מנוליס אגלופולוס, כדאי לכם להיות בהזנה, להיות צמודים לרדיו דבש יווני, כי תמיד יש הפתעות. אז הנה לילה בלי ירח, שולחת לכולכם, לכל המצטרפים באשר אתם.

0: יאסר משה דרי, איזה בישולים, כל הכבוד. אני אומנם צמחונית, אבל נראה טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז שיהיה לך בתאבון, משה, השיר הבא אני שולחת אליך, וסיליקי, חדש חדש, ברדיו דבש, הלילה הזה. כן, משנים קצב. שירים חדשים.

0: אוף, אני רוקדת על הכיסא.
1: רדיו
0: היי, פלוטי, ככה אני קוראת לו, פלוטי. אוח, איזה שיר, דוד ירין, ילד רע, אומרת אנה ויסי, נו נו נו. איזה ילד רע, דוד ירין, אין עליו. אדם מלא נתינה ואהבה. הוא ביקש את השיר הזה.

אנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו, וזה רק יתגבר, יהיה יותר כבד, יהיה מהטון, כמו שהרפטיקאים אוהבים את הזבקי הכבד. אז בהמשך, בינתיים, קבי את הירח, אומר דימיטריס מיטרופנוס, והוא שולח אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, שבת מהנגד ויפה. יא מסאולוס.

שמי את אותך בשיר הבא אני שולחת אליך מוקדש לך באהבה משתך רותי אוקטובר בסלוניקי

וואלה, מה הולך פה? תרזיז לא רוצה נראה לי לרדת מהבמה, כל רגע חוזר. טוב, הוא יודע שסמי נמצא פה, אז מה הפלא? חברים טובים. זה סגול, לך, מי הולך? אף אחד לא.

0: לכל מי שאוהב לדוג, כך נקרא השיר, הדייג.
1: Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου.
0: Γεια σου Θούλος. Γεια σας.

0: Cateleja.
1: ¡Hala!
0: ¡Hala! Y a más.

אחרי שש אני לא מאמינה איך הזמן אף. ויש לי עוד המון המון שירים להשמיע לכם, אז מה עושים חבר'ה? את השיר הבא נמרוד מקדיש לך אבא בהמון המון אהבה, וכולנו מצטרפים. אבל איפה האס? אני אכבאתי לך שמעון.

תולי שכרה מס שובר לנו. האולפן מלא שוחיות,

אנחנו נמשיך בקצב הזה בתיקו עם פנוסיונידיס. והוא אומר, אני מבזבז את השנים שלי.

ועל הבמה סוטריה בלו לבד לפני עלות השחר.

חיים בונפיל, אני הקדשתי לך כבר שיר אחד, והשידור ארוך, אני לא יכולה להוסיף שירים. גם את השירים שערכתי אני לא בטוחה אם אוכל להשמיע, כי כבר 6.25, קרוב ל-6.25. ממשיכים בקצב הזה בקיקו עם חיסטקיס.

לעלות על ההליכון. אני רק מקווה שאני אוכל אחרי שידור כזה, וואו. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו. חרולה אומרת, נולדתי לסבול מכאבים, להיות עריצה. אני מקללת קשות את היום שפגשתי אותך. פגעת בי ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חי החיים שתמיד שנאתי, הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוב אותך. אני אצעק כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך. פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהפוך לאש ותשרוף אותך. איזה מילים קשות. חרולה לברקי, בשבילכם אז הנה רדיו דבש שבני, גם אליך יניף מילס,

0: כפי שהבטחתי לכם, זה רק יעשה כבד יותר ויותר, והנה יעקבידיס מצטרף אלינו עם אבו זוקי.
1: שולחת
0: אליך מרקו סולין.

איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות? אני רוצה להקריא את שמות כל החברים שהיו איתנו מתחילת השידור, ומי שעדיין מאזין, אז פשוט תכתוב לי שאני אוכל להקדיש לו את השיר הבא. אז יניב מילס, גיר רפאל פרי, מיכאל פליישמן, מאיר אבוטבול, מריזה עדן ג'יימס, שרה וחיים כהן, אדי חלבי, מרים אבו, חיים ואתי בונפילד, שרה זיתוני, משה סערנג'י, מלך בלי גלימה, משה דרי, דוד ירין, שמעון טלי נמרוד, נינה, מרקו אסולין, מוטי שרבי, ברם קנסקי, מיקי בן שטרית, סמי ורוטי זקן, איציק סובג, שוקי פז, מי עוד מאזין לי שיכתוב, וגם מי שהקראתי את השם שלו, אשמח אם יכתוב, שאני אוכל להקדיש. שאני יודע שאתם איתי, יניס וסיליו, בשבילכם, מאזינים יקרים, הוא אומר, אני שותק כדי לשכוח, אז בואו נעשה ימאס, תרימו את הכוסית גבוה גבוה, שלכולכם ימאס, שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מענגת. ימאס!

0: דוד ירין, יניב מילס, רם קנסקי, סמי זקן, יהושע פז, מיקי בן שטרית, ואיפה אתם?
1: נאמבר וואן!
0: רגע, לא שמעתי.
1: נאמבר וואן!
0: לא שמעתי!
1: נאמבר וואן!
0: דוד איתך, זכרו לברכה, שצעק רדיו דבש נאמבר וואן. ומיקי בן שטרית, אתה הכנסת תמונה של סטליוס, אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, סטליוס... סטלוס קז'נג'ידיס, והוא אומר, המערכת השמה, תמיד יש את מי להאשים.

היידה מלך, סטלה. ממשיכים עם פסחל אסטרזיז ביחד עם נטסה. האמת שלא שמעתי את השיר, אני מקווה שהוא לא מסתתר מאחורי העץ, סמי. אני מקווה שהוא שר ביחד איתה, עם נטסה. מוקדש גם לך, משה כהן מחדרה, שאוהב את נטסה.

מסיקה שהצטרף אלינו, חבל שרק עכשיו. 6:50, אתם רואים מה השעה, אבל יש לי עוד לפחות איזה 10 שירים, ואני לא רוצה לוותר, אז נראה, אולי אני קצת חרוג מהשעה 7. חוזר אלינו, לא, בעצם לא חוזר. סטאיפה אולה, שיר של וסיליס קרס בכלל, אבל בביצוע סוקרטיס מלמס, אני אדיב מילס,

מסיקה, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור שבת שלום לשני, בני בונפיל, משה ובונפיל אלירן, והוא מקדיש לכם את השיר הבא, יורגו מרגריטיס. מי אמר

ימאס. בוא נרים כוסית לאבא, אבא שמעון, נכון? לחיים ארוכים, לבריאות, אושר, שמחה. ואינשאללה תגיע לארץ ונעשה מפגש.

0: כן, אם שמענו את סטלוס, איך אפשר שלא לשמוע את מרינלה שהייתה אשתו? והיא אומרת שום דבר לא קורה במקרה, נכון יורם?
1: נכון.
0: הוא מאשר.

שמעון דדון כותב, אנחנו עדיין פה מזריקים עוד קצת יוונית. כן, אני לא מפסיקה להזריק, שמעון. חוזר אלינו לוקס דרלס.

כן, כבר אחרי שבע, אבל אני רוצה לסיים את השירים שערכתי, חוזר אלינו. לא, בעצם לא. שמענו את האבא לוקס, עכשיו נשמע את הבן דלרס. אוח, המנמן. שולחת אליך סמי התותח. הפעם לא שמנצ'יק, הפעם דלרס. והמון המון.

נהדר לרס שרים בביס. והאמת, אני לא שומע את הקול של דלרס. הנה, הנה הוא.

Ava Vanzano. זה פקיקו כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים, אני בטוחה.

0: היי, זה נמרוד, יורם מקדיש לך באהבה. רגע, רגע, הוא לא שמע את...
1: נמרוד, השיר הזה באהבה ממני, מריקי, מכל הלב. אתה קסם ואני מתגעגע לראות אותך בקרוב, ואת אבא שלך ואת את אמא, והיה לנו כיף אז. אני בקרוב אני מקווה שניפגש, שיהיה לך שבת שלום ואהבה עתית, ולשמוע לך גם את הניגון שלך ואת השירה שלך השאיר לי עד היום צמרמורת של כיף ואהבה. שבת שלום.
0: תודה בעלי היקר, שבת מבורכת.
2: אותן פטענו תפתמה.
0: אוח, אמן אמן, סטרטוס פגיומטיס, 1954.

כן, שמענו מקודם את השיר הזה, אבל הפעם היה חשוב לי להשמיע את הביצוע של סטרטוס פגיומטיס. אנחנו נמשיך עם פניוטיס. הוא אומר, מגיע לי משהו טוב יותר.

את השיר הבא ברק ישראל רוצה להקדיש לך בלפז, ועם השיר הזה אני רוצה לסיים את השידור. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. אז תכתבו לי, תפרגנו, אני אוהבת פרגונים. הנה בעלי כבר מפרגן, איזה כיף, זה כבר מספיק לי. אז אנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4, אולי אני אקדים קצת לכן, כשאני רואה שלא מספיק לי, אני מכניסה הרבה שירים ולא מספיקים לי 3 שעות, אז אני מוסיפה קצת זמן ואתם מקבלים בונוס. אז נתראה ביום שישי הבא עם שידור שכולו מנוליס אגלופולוס, כדאי לכם להזין. שבת שלום, שבת מהנגד ויפה לכולכם. ניקוס פפדאטו.

0: Zeven niet breed.
1: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יוונים.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
1: Να είστε καλά. עידן קפניזיס אולולס, את השיר הבא, שיר לולס, אני מקדישה לך, הוא כאן. רק כשאתה מעשן את הלולס, תעשה את זה בעדינות רבה.

הסברתי למירית איך להיכנס להאזנה. ברוכה הבאה מירית לחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני שמשדר 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית. אתר מדהים עם לינקים מדהימים בתוך האתר עם מיטב השדרים.

לחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני באתר ננה. מיני ברוכה מצטרפת, שרון לממי, מלך בלי גלימה, ואני לא רוצה להמשיך. שתהיה לכם אחלה שבת, כמובן אחת והיחידה לבלי דבש יווני שלנו.

מלך בלי גלימה, בוא נעשה עסק. העוגה עליך, השירים עלינו, המוזיקה הטובה עלינו. הולך, השיר הבא מוקדש לך.

את השיר הבא אני לא אגיד את השם הראשון בניק, אני אגיד את השם השני בניק, ננה. מתחיל בסמך נגמר בננה. מקדישה לך את השיר הזה, שיהיה לך שבת טובה. כולנו ניסינו להיכנס לננה ולא הצלחנו, עכשיו אנחנו יחד, אז שתהיה לך אחלה שבת.

טוב, שבת שלום לכל חדר 30 פלוס, רדיו, דבש יווני, בננה ובתפוז. בננה איתכם, אסתי בשידור, בתפוז גולשת.

חברים, שאני לא אשכח לברך אתכם גם בחודש טוב, ראש חודש, ערב ראש חודש היום, שיהיה לנו רק בשורות טובות, חדש עלינו את החודש הזה בברכה.

רדיו דבש יווני משדר אליכם 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית בפורום, באתר מדהים, במוזיקה מדהימה, עם מיטב השדרים והשדריות, כמובן שבראשם עומדת לבלי האחת והיחידה, עם מיטב המצוטטים והמאזינים שעושים לנו שמח בשני החדרים, גם בטפוס וגם בננה.

נשארו לי עוד כמה דקות לשידור. מיד אחריי עולה אחת והיחידה, לבלי שלנו. נשר פראי, ביקשת את ארגה. ארגה בשבילך, תהיה לך אחלה שבת, חמוד שלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נשר הכחול שלנו בחדר תפוז ב-30 פלוס רדיו דבש יווני. שתהיה לך שבת טובה.

תסלחו לי אם לפעמים אני לא שמה לב לצ'אט, כי אני מחפשת לכם שירים, כי אני רצה בין צ'אט לצ'אט, כי אני רצה בין תיקייה לתיקייה. אז אני מבקשת סליחה אם אני לא שמה לב, תחזרו על זה שוב. זה לא כי אני מתעלמת, אני משתדלת מאוד לא להתעלם.

אתם תלמדו לזהות אותי כשאני עולה לשידור, אני יורדת משידור, זו הנעימה שלי. אני רוצה לומר לכם שבת שלום. שבת שלום ללבלי, תודה רבה לך שעלית, שנתת לי לעלות לשידור. תודה רבה אדומה עולה שמיד אחריי עולה לשידור.

0: צפיחית בדבש.
1: אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני. אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני.

0: איזה מחרוזת ענקית.
1: לייטים חדשים, חדשים, חדשים,
0: ואנחנו נתחיל עם הלייטים החדשים. אלנה גרקו, העותק שלי, כך קוראים לשיר. אז כולם מצטרפים ומחיאות כפיים.

שבת שלום לגיל רפאל פרי, את השיר הבא אני שולחת אליך, לפטריס פנטזיס, חדש חדש. מקדישה גם לעורב ששלחת, העורב היווני שהגיע לחגיגות המוזיקה.

0: שלום לברי מסיקה מברוקלין, אני שולחת אליך את השיר הבא, חדש חדש, קונסטנטין נזיס, והוא אומר שאתה מספר אחד.
1: Εγώ περίμενα ποτέ μου να έρθει μια βραδιά Να μην αντέχω πια που δεν θα σε χωρά
0: γαλιά Σαμπά σλόμ λεχάιν, γουλφί!

0: σε σκέφτομαι, όσο σε σκέφτομαι.
1: חיים בונפילד כותב, שבת שלום לכל המועדון, למשפחת בוגני, מדוני, כהן, הבנות קרן ועינת, שון אדוני ממיימי ועזרה בונפילד, וגם לך עדן בוגנים. ואת השיר הבא, ניקוס איקונומופולוס, חדש חדש, הישר מתנור, שולחת לכולכם משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים.

שבת שלום למוטי פרטוש שיתרף אלינו. איזה כיף לראות אותך מוטי. אני שולחת אליך מוטי את השיר הבא, יורגו קקוסיוס. ניחוש, מי זה? מי זה יורגו קקוסיוס? הבן של יאניס פוטרחוס. ותשמעו, אני לא מבדילה, כל זה, פשוט כל זה. אז שימו אוזן מההתחלה בלי הפרעות. תעשה לנו חסד, אומר יורגו. דבדרדוקו.

סטיחית בדבש ברדיו דבש יווני, ומרים אבו מבקשת לברך את הנכדה ירין שחגגה אתמול 20 במזל טוב, בריאות, המשך שירות נעים, ושתצליח בהמשך הדרך וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. אז מזל טוב גם איתנו פה ברדיו דבש יווני לנכדה ירין, וכולנו מקדישים לה את גליקריה בשיר יחד. מוקדש גם לך מרים אבו, שאוהבת את גליקריה.

כן, שיר יפה, אמנם היה שקט, אבל תכף אנחנו נשמע גם שיר שמח של ליקריה, גם הוא חדש. כל השירים ששמעתי עד עכשיו חדשים, הישר מתנו. לפני שנמשיך, יהודה גוזלין, אני מקווה שאתה בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לך וללאה אשתך, שחוגגים היום את חתונת הזהב, 50 שנות נישואים, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים יחדיו, בבריאות, באושר ובנחת, אמן ואמן, מכולנו פה ברדיו דבשי ואני. אז אני רוצה להקדיש לך ולאשתך לאה את השיר הבא, גליקריה, ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא.

0: שיר אחרון בשמח ונעבור לשקטים.
1: פלטו מייקיו שוטה פיגאמה
0: סאנוס פטרליס שולחת אליכם מגל ומזל.

0: כן, אני שכחתי שאני הבטחתי למישהו פה את לוקס דרלס. כמעט יצא לי דלרס, כי אני כל כך רגילה לדלרס, שזה הבן שלו.
1: קאטי, אשתי משפרה.
0: ברם קנסקי יוצא אליך, קאצה קלה.

כן, אמרתי שנעבור לשקופים, אבל לא יכולה. אני אמרתי לעצמי, אולי תרביב יגרום לסמי להגיע אלינו. או סלוניקיוש.

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו זווה שבעני. מאיר אבוטבול מבקש להקדיש את השיר של ניקוס מקרופולוס, הפוך את הקילומטרים למילימטרים, לחברים מהסטילים פלוגה 73, מחזור שנת 77, סטיל סער 3, אחי סופה, ולכל חיילי צה"ל. אז בואו נשמע מההתחלה.

כל יום אני מרגיש את הרקנות שלך בהמתנה, בטלפון הקווי שלך. המרחק הוא רצח, הוא הורג את החלום שלי, וההיעדרות שלך מפלחת את כל תא שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד. תמצא קצת זמן כדי לראות איך אני מרגיש. בוא דחוף לשניות, תעשה את המיילים שמרחיקים אותנו, והצער הפך לאחד הבגדים שלי. הבדידות נושבת כמו הצפון בתוך מוחי, והיעדרותך מקפיאה את החדר שלי. בוא דחוף, אתה חסר ואני אבוד.

כן, מזל טוב לכל החוגגים, כך אומר מוטי פרטוש, וגם ממני לכל מי שחוגג היום, יום הולדת, יום נישואים, כל מה שאתם חוגגים. את השיר הבא ברי מסיקה שולח לאבא שמעון מסיקה, חריס אלכסיו ומרינלה מעבר לים, שיר מחווה לויקי מוסקוליו.

רבה, אנחנו מקדשים לך, מוקדש לך גם מאיר אבוטבול. עדיין שירי מחווה לויקטימוס פוליו.

גם גליקריה נמצאת פה, ודימיטרה, גלני, מרינלה, חריס, מלינה קאנה,

אוח, כמה אני אוהבת את יום שישי, איזה כיף. כל השבוע אני מחכה לשידור שלי ביום שישי, ושלוש שעות עוברות בצ'יק. את השיר הבא אני שולחת לכם שרה וחיים כהן, ליגו ליגו, דימיטריס קודולזוס, אחד השירים היפים שאני אוהבת. קצת התרגלתי.

גונידיס. בהמשך גם אני אשמיע לך את הקלמטה. זה היה לא בסדר, כך אומר סמטס גונידיס. שיר חדש מחודש מאי.

0: יש מישהו בבית?
1: איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? די רדומים. שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, לברק ישראל.

איזה יופי, פשוט ענק, מגיע לו מחיאות כפיים, יאנס פריוס, ואנחנו עוברים לפסחל אסטרזיז. את השיר של תרזיז אני שולחת אליך, סמי זקן, סמי ורותי, מקווה שאתם בהזנה.

0: יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, צפיחית בדבש. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אוחנה, עידה ושלום, לבן אופר, אוחנה, בר דייני. עידה בפול ווליום.

שבת שלום למלך בלי גלימה. קוראים לשיר לישון הלילה, אבל אנחנו רק התעוררנו.

מישהו מחכה להליקופטרו? נראה לי שאני שומעת אותו. תכף נשמע אותו יותר בקול רם. הנה הוא מתקרב. את מי הוא הולך לאסוף? נראה לי את עופר אוחנה. אולי גם אותך, מנשה?

קנסקי, לאיפה שאתה רוצה, ההליקופטר לוקח לאיפה שתרצה. את השיר הבא, מאיר, מקדיש לך סוזנה באהבה, מיטרופנוס, אדמנדידיס ובאביס.

ושוב שבת שלום לצביקה וסטיקוץ, שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. מצטרף אלינו גם חריף קוסטופולוס, אותו אוהב מוטי שרבי. ורק הזכרת מוטי, אני מיד הכנסתי לפלייליסט, אז הנה מחרוזת ענקית של חריף קוסטופולוס.

ואפי בונפילד, השיר הבא מוקדש לכם מהילדים, הנכדים, מכולנו פה ברדיו דבש יווני המועדון, ככה אתה קורא לנו.

0: אברהם קנסקי בשבוע הבא ניקולאידיס, עוד מעט אתם תשמעו שיר אחד שלו, ובשבוע הבא תוכנית שלמה.
1: אופה,
0: את מי אנחנו שומעים פה? אופה אופה, מסתולים לעלה השיקורים באו לשיר לך נמרוד, וכולנו במחיאות כפיים.
2: אופה,
0: מוקדש גם לך שוקי פז.

ואת השיר הבא נמרון מקדיש להורים היקרים שמעון וטלי, וגם לך נינה, ולך אבי הדוד.

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, ניקולאידיס, בשבוע הבא אתם תשמעו את כל השירים, לא כל השירים, יש לו המון שירים, אבל הרבה הרבה שירים יפים של ניקולאידיס, סיפור חייו עם תרגומים. הם רודפים אחרי החומר שלנו, החומר הכוונה לקנאביס. והרבה הרבה שירים שלו מדברים על הקנאביס, הגרס,

חרולה מצטרפת אלינו והיא אומרת בעוד 5 שעות שחר יום ראשון. זה לא בדיוק כך, אבל לא נשבור לה את המילה. אז מי הולך לרקוד לנו זה?

שבת שלום לסמי שהצטרף אלינו, יעשו סמי התותח. ממשיכים עם סוטריה בלו, אבל רגע, זה אותו שיר, אז לא, אתם רוצים לשמוע אותו? טוב, ניתן

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, פסחה לסטרזיז, בא במיוחד בשביל...

כן, זו מחרוזת ענקית, אבל יש לי עוד הרבה שירים להשמיע לכם, אז אני ממשיכה. דוד ירין, נדמה לי שלזה התכוונת כשאמרת שנזכרת בשיר של דימיטריס מטרופנוס, תביט הירח.

דוד יוין כתב, נסעתי היום ברכב ויודעים במה נזכרתי? באחד השירים שמזמן לא שמעתי בשם קבית הירח של דימיטריס מיטרופנוס. פתאום התחלתי לזמזם את השיר ואני על סיגריה בודדה. אחד השירים היפים של מיטרופנוס שמזמן לא שמעתי. אשמח שיהיה בשידור הבא. והנה, כבר השמעתי לך באותו רגע. אז אנחנו נמשיך. יאניס פריוס, דראפצונה, בקצב הזה בקיקו, שולחת אליכם, בעלי היקר יורם, ואליך שחר.

0: כמה מהר עובר לו הזמן, אוטוטו כבר שבע.
1: אגבידי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אבל אני לא אסיים עד שאני לא אשמיע את השירים שרציתי, למרות שהרבה הרבה שירים הכנסתי לפלייליסט, אבל יש כמה שירים שאני באמת רוצה לשמיע לכם, וזה אחד מהם, אפרת דיוניסיו. מי אמר את זה על קוסמי?

את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, שכותב לי, ריקי הגדולה, אני שומע את המוזיקה שלך מאמריקה, איזה כיף, תהנה. חזרנו ללוקס דרלס ולמה שכתב ברמקנסקי, שיורגו דלרס לא בקשר עם אבא שלו. אז כן, המשפחה הייתה ענייה מאוד כשיורגו דלרס היה קטן, והדברים נעשו קשים עוד יותר כשהאב עזב את משפחתו. האם, למרות מגבלותיה, הבנתי שקרתו לה רגל, הייתה בלי רגל, נאלצה לעבוד ולפרנס את ילדיה שהיו עדיין צעירים מאוד. האבא הופיע לעתים רחוקות כאורח. עזיבתו השפיעה רבות על שני הבנים במשפחה.

שמולי כהן, לכל המצטרפים באשר אתם, חבל שהצטרפתם שאני אוטוטו לפני סיום השידור, אבל בשבוע הבא שידור מיוחד שכולו ניקולאידיס, כדאי לכם להיות בהזנה כל יום שישי ב-4. משה דרי, אני שולחת לך את ניקוס פפדטוס.

אני רוצה לחתום עם קטי גריי. אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם לפי מה שאתם כותבים לי. אך, אני פשוט מתענגת על מה שאתם כותבים לי. קנסקי כותב, כל שידור של יום שישי יותר גדול ומענה אין עלייך ועל רדיו דבש יווני מספר אחד. ומי עוד כתב? גם דוד ירין כתב, אני פשוט לא מוצאת את זה.

הנה מצאתי מה דוד ירין כתב, שלא ייגמר לנו לעולם רדיו דבש שבני לעד. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, על זה שהזנתם, שהייתם איתי פה בצ'אט שלנו, בקבוצה של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מענגת ויפה, ואנחנו נתראה יום שישי הבא בשעה 16:00.